0: στερεί προσάγοντες η κάθε αναλογορμάση.
1: FYI, for yay info. Kenapa sih?
2: Aduh, enak banget. Cegukan kayak gini.
1: Lagi cegukan ya?
2: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
1: Begini cerita.